0: wani yo fi mu kata ofin ni we oye panchi ni eleyi wa la ro ni
1: o ti kan yin 0704700 3341 e ka ro o
0: e ka ro yes sir
1: yes sir
2: de ko ti mo fe so le do ni oro oya wa this wedding e mo re joko to ta so soja e je ko ma pa won e jo ba ti da de lu to da de pa lo ye ko pa e ki le to da de e je ko ma pa won awon to run lo se won pere ko nsa re e je ko ma pa won ki lo sa wa da jo wa go ki lo se won ki lo se ki ni problem won e je ko ma pa won se se ke se ko pa pa to ba pa won e fa sai di ologba pile o ti ro daju pe a le ko ju nu ka le pori soro agbesimo mi e ka ro
1: e seun
0: gan ni sir
1: pe e ka eto dajo wa oni ki won fun lagbara si hello e ka ro o
2: hello ka ro
0: e ka ro sir
1: yes sir eto ni o
2: lo ma fun si o
0: ami
2: e sa tai wo lati laro ni o
1: yes sir lati laro e ka ro sir
2: beni e oro awon to ma kuro lo sowo na bi yen mo fe so nipa e
1: e sa wo
2: o to buru ju jai ni awon to ba n da asa yen won ba ojo wa ju awon kekeke je ignorance no dey man fa ki beje ko te so opolopo bi mi go ko le lati take omo e fore o so bo be trap for the trap for the trap for the trap ba to do ke kilo mo se se engineer ni eni se doctor ni eni se nurse ni eni ki lo se ni bi to lo yen awon ko won lo won ma do ba ye won je e wo boje je wo boje ri pe ko mu omo eniyan ko lo ko ni kiko kawo ko ni ko ma gori e lojojumo so o ye ki kawo jo ba no de gbeju ko se ofin e to ba ti ba gboru wa ilowe ti ya to ni pon ni ko ma fun won olorun ran olorun nigeria ni ba
0: ami ami
2: ami
0: ami o ipile eko wa nbi na o ni baje orile de wa nigeria o ni baje lo e ka ro o
1: ro
0: e 0704700 3341 hello awa pelu yin
1: hello
0: o ye pe wa pada e pe wa pada e pe wa pada e pe wa pada 0704700 3341 hello
1: e ka ro o
0: e ka ro sir
1: yes sir yes sir
0: awa pelu yin sir ilu to ku fun wara ati fun oyin
2: omo dadi wo ni ku dada
0: ami ateyin na ami ami ami o
2: awa le si awa se awo si e dowo onile ijoba lo po ju ni ni ni wo bi ku eyan jade si awo ni je ton o ti dawa bo si no je
0: Ejo mo tun ja wo lojo ona ajini lojo ko so don ba mo wa je yen ilu o lo da jo da ni da wa yi ko ku jo wa e jo pa ni ko so ni ma da o so e seun o lo le jo da e seun gan ni sir e ateji se ona ilu yin yen te ni won ti se yen e fi so wo si whatsapp line wa e fi so wo si be hello e ka ro sir
3: Amen.
1: Hello, e ka ro 0704700 3341 0704700 3341 e ja wo pe kan bi meji si ka to mo fe le se lo la ro yi e ka ro o
2: hello
0: e ka ro sir
2: e ka ro ibe o kiti gbe
0: o gbe re o
2: abura wa gba o
0: ami o
2: ami o ami o ami o ami o ami o
1: ami o
2: ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o ami o
3: professional officers. Omo ko yi ga ko ju mo mi e ti ri pe kini e ko godo godo na ja jo e ja o ga ba wa ze toro e ko godo godo le ye ko ma ta e ku ga ma ta kini ni mo do je ko ro wa ko re we awon o se so pe ko a ko ko ja ba pa ni yo ko do la ri tu e ja ma pa mu e je ki re si wa le e je ki ti mo ti wa le o ko fe je be ni ko lu ko so lu ku so ru we eh e do ko ko ko je na si be e le tre jo ko e le mi wa su le ni mo do
0: fun eyin te ti mu ikede ati polowo oja wa adupe eyin te si mu bo na adupe lobuko ga agbo papata fun ile ise yi ewe kayode nigeria ti ipinle eko omo babirin wura ola adenike adegoke na la fin ki pe e seun bako na giwa ikoni yi abiola peters mr perspective ati awon laga laga to kuna la fin ki pe e seun ojumo iri ayo alafia ni yo mo wa o eni ola abose de saliu loruko mi
1: to ajura mo mi oba logun loko mi oni jimo ati bosopin ose bayi eje a se jeje o ka se faaji mo won ka ki gbogbo awa mumi ni ati mumi na ododo pe apo ola jimo oni opolopo e la se lori le yi pe ire o